Fafetaiki he eiki. Ko tawausia maieni ai sabate fraosi o mahina ko akosi. Ta tau moi hae tau fraamu ke tau fafetai. Ko ngahi tāpuaki ko inasiai ho tau ngahi loto fare pēm ho tau ngahi family. Pe ta tau moi ia ai afea e eiki ai loto fare. O e konga ho tau ngahi family ko e langlangi moi tāpuaki lai. Tuku pe mua ke o ona pe whakamalo. He kune afio pe tene afio. Ko e tae liriu me he aneafi ke ahoni pe hok hoko atu. Ta tau mea e tau whakapa apa. Ki he critical people your nation moi kere kere moi kakai. Ko whai mai ai muiaki o whanonga ne nau mua mua i hana ta taki mai. Pea ke tau lotu whataha mo ke tau tolu. Whanonga anga o kuwhai. Whaumalu malu at pe mua hanga he tala whata ap ko toa pe kua whai me ap ko tau rangau. Kai ata ke tau whai ai lotu whawhetai mo whanongo ke ene wholawhola i he ahoni. Te tau tutu ai te lango e ahoni. Te tau whawhetai ki he otua. Koe mo ui ai taha o tau kau, kau ngā whanonga i he tui na tau whakai ki heka ane afi. A kolea nau, fawhetai ai ki he eki. Pe tau lotua, ai kelesta tau, toka mai, kia ofa kau mai, toia ngai whanau ma ngai mokuna. Kia Samuela, pe moi toia ngā oi loto whare, kia e seta, pe pehe kia e tuate. Uana ngalo ai se tuata siaola, pe moi ngahi. Famiri o siasi. Ko whakaosi ngai, o mahina ko aokosi, o ke iolopea mamae a Fiona, iho mau lotolotonga. E nā moe mau whakaekeka, ai tāhoi si ngahi whae o vahenga pia mo siaola, whawhitai pe eiki, he nā e hoko mai ho o māma. E tuku mua ke mauwhanongo ai i he ahoni ki ho o wholofola mo e loto hanga mārie. E ke mau ahi ahi ke mau mui muia ai whekau kua ke whinangala mai ke mau whai. Whai e lo tūni ho hua whasi su ko mau whamo ui e meni. Koutai tāri ki mautolu ke tau whanongo ki he kōsperi. O e wikeni pa mwe kōsperi o e ahoni. O tō o ia me kōsperi no hiki e mātiu. Hongo fulu maono o e vahepe a kuia i uofulu mā taha ki he uofulu mā valu o e vēsi. Pa te ufkaongo atu ia pia mihe pāki taulua. Pia hiriange ia pia tōk whakahāange e sisu ke ene kauako. Te ualu ki seu salema. Pea e lahi hoku whakamamahi iai i he kaumātu a tauhi whonua, moe hou eiki, taula eiki, pa moe kauwhai ako lao a Mosese. Pea te nau tāmate iai au. Kao kahiriha aho e tolu e whakatu uhake au meihe mate. Pea taki si iatu e pita o ne kamata valokii, oua e lau pehe eiki. Ei kai au pito hoko ha mea pehe kia te koe. Kai ta fokia sisu o ne peheange kia pita. Tuuki mui se tane. Koe tuukia anga koe i hoku hala. He oku ikai ke whaka o tua ho ngahi whaka kau kau ka oku whaka e tangata. Pea ne whakahange e sisu ke ne kauako. Ilonga ha taha oku fie kau moau. Kua pau ke ne tuku honolodo. Ka ne fua hono kolosi o kau ngā whanonga moau. He koia e loto ke whakahauwhi ene mo ui, ko ene tukuia ke auha. Pea ka ilonga hataha tene fuaki ene mo ui ko e uhi ko au, ko ene mo ui ia. He ka mau e hataha a mamani kotoa ka auhai ene mo ui, ko e haha ene mea kua mau. Ko e hala ata.
o ku i kai ha me a tene toi lava o fuaki ke toi mau mai aki hono lau marie. He kua wawe ke hoko mai ai foha o e tangata aki e langi langi o ene ta mai mo ene kau angelo. Pea tene toko whakapale i ai e toko taha ko toa pe o whakatatau ke ene tak taha tō onga. Ko hono mo o ni, e te eke ke mate ai ni ihi i heni, ko nau mamata ke foha o e tangata, o ku hoko mai mo hono pure anga. Emeni. Ko hatau folofola ia kua tuku mai i he ahoni. Pea te tau mui mui ofi au pito i he ngahi whakahoko hoko e tala noa kua omi ai ki tau tolu e kosperi a mātiu me i he ngahi wike kua tau sītu a ki ai. Pea mahino au pito ai whakakau kau o e ahoni. Po e hiri pēni ai whakamooni a Simon e pita i he wike kua o si koe misa ia koe koe alo o e otua mo ui. Ahoni, kuo ririu, o ikaike ke i tu uma ue whakamooni a Simon e pita. Tai whanongo ki he tala e sisu, e tataki e tue ki Seusalema e whakamau ia e tamate ia. Ngata pea e whanongo ia a Simon e pita. Tai kene a usia, ai pehe e sisu, e toi tu ume he pe ki ahiri ahono ahatoro. Pedhanga valoki iha eiki, i kai eiki he kai kia mea peheo hoko kia te koe. Koe maka eni, na e whaka ilongai e sisu, i he tāri na ane whai, pea mo pita, koe maka ia e langai a hoko hoko e siasi, a honi, kua whaka ilongai e sisu, koe maka eni kua tū ki ai, ai teu e ne whanonga. Tū ki mui se tāne. Pako whaka amu peke o me whakau kau koe ni ke tau whakalau lau loto ai he ahoni. Oua na tau hoko koe tūkia anga o eiki. Oua na tau hoko koe tūkia anga o eiki. Mahino au pito pe he ta au e whanonga a aki tau tolua ka kai karistia ne moe ka kai tui kotoa. O kuiai pe ai mea o ku ne whahanga o vai to ua ki tau tolu i ha tau vāpea mo eiki. Taimilahi o tau whaaloto si i pē ko e tau whihanga hangai mo ki nau tolu o ku mawhai lahi ange. Mo ngari te nau mālohi whi unga ange i a te ki tau tolu ke whai e ngā we. Pe kai ko ia pē kai he taimilahi o ku tau whaaloto si i pē pe te tau malawa ke whakahoko ai ngā ue kua ui ki tau tolu ki ai e he iki. Pe aku hoko ia i mamani o lawe ai pe mo e kau karistiane pe kau tui toko lahi. I he tala noa o e ahoni, na e pehewe e Simon e pita ia ko ene toko ni e ni ki a sisu a ene tala ange o ua eiki. He kai to tonu ke hoko e ngai mea kua nā ki a te koe. Koe ke fie ma uia ke ke whanonga ki Seusarema, ke ke pekia, pe whakamamahi i pia tamate i koe iai oua. I kai, ko hala loto api a Simon e pita, i he palani ai o toa, i he whakamoui o mamani whakafomai i hono alo. Koe hane ngalo ngō fuai e ne whakamooni i he wike ko osi. Kai hoko ai ahoni, ko ia tere pe eni, ko ne te hanga o taota ofi ai eki. Pea me ne hoko atu ke whakakakato, ahono tu unga koe misa ia ia, koe aloe o tua mo ui, ko tuku mai ke hoko, ko tau whaka mo ui. Ko hoko, ai maka koe ni, koe maka pe ia, ne tūki ai ai eki. He eki, tuuki mui se tane o uhinga ia o kui kai koha whakakau kau ia aha taha tui mua taha karistiane ke whakamu oni i he ahoni. Mahino au pito pē ai uhinga
Nai pehea ya sai mane pita i hene kalo kalo. Ke owa na a u a sisu ki henga he mea koe ni o kuhoko. Mahino ka sai mane pita koe mi sa ia koe ni na nau whakau kau kei mo ha isleri mo ka kaisi u. Na nau nofo mo e amanaki o tari. Koe ia e hoko mai o vete ange ki nau dolo mehe. Whakai haua mo e pure aloma. Koia dene hanga tuku ange ke nau whakatu uho nau pure anga. Ai au ka ngai me aia na e nofo hene whakau ka upene pehe ka whaiwhai ange ko a ua sisu ki seo sarema o tā mate i ai. Hai me e hoko ki a te mautolu. Hai me a e hoko ki a te mautolu. Ngalo i ai o ku i kai koe me a mahu inga e nau tau atai na me pure anga loma. O kui kai koe mea mahu inga e nau whakotuu aho nau pure anga. He ka lava ia e more aia mea mahu inga taha. Whamahino e sisu koe mea mahu inga tu auge wau ki kāre vare moe kolosi ke whakahau fiai ho mou lau maari. Pea ka iai ha mou whakamooni te mou whakamooni ke ave auge wau ke whakakakato ai finangalo o e otua. Ika ia usia e Simon Peter, koe palani ai otua, ko pauke tuku mai hono alo, ke whaingata ia ke kau i mai ai, pea ke whakamaua mo ka Lucifer. Koe halafono ngā ia. Koe feilau lau o e mo ui, koe uhi, koe mo ui a mamani. Pai ke wha mahino kia te tau tolu wha hinga o tangata, ai ngā ue mai ai o tua. Ka okune omi ai keresi e whiunga ke tau malawa o a usia ai ilo ia pe mohono fina ngalo. Ka e lava e ki nau tolu o kutu umau i he whiohi pe mo e iki. E lava e ki nau tolu o ku nau a usia ai mea o ku a usia e he iki. He ko ene pekia tene omiai ai mo ui. E tāmate i au ka te utoe tu umai i hono ahotolu. Ko e tāpua ki ia. Mea pāngo he ka taime taha. Ko tau nofo peo whakakau kau ki he lelei e hoko mai ka e kai ki tau ilo ai halanga o he lelei te tau inasi ai. Tā koa koe halanga o he lelei te tau wau ki ai. Koe ka luse whai, koe whei lau lau o e mokui. Pea koe ana e pehe ai e sisu, ko ki tau tolu, ka tau ka hoko, ko hono kau mui mui, te tau fua e kolosi. Koe hala whono ngā ia. Ka ua nā tau hoko, ko hatū kia anga ki he ngā ue ai iki. Pehe e sisu he ne whakaino hino i he ahoni. Koe mokui e kalisia nea o e kai whaingo fua. Ka koe mo ui, whainga taa taha eni i he whihanga hangai mo hala whanonga o e mo ui. Koe uhinga ene whainga taa, he ui kai ke tau mo ui ma ki tau tolu, o tau mo ui ma ai eki, o tau mo ui ma ai kakai ai eki. Koe taha o e kau Ngongongoa i he mala e whakateolo siā mo e whakatohi tabu. Ne hoko o mate whakama ata i he lotonga o e taulahi hono wā i siā mani koe tangata siā mani pēa tea trik pon hofa. Nā ne whaka ilo ngā ipe a kwea ene tohi i loa au pito. I a teki nau tolu kua hoko ai mo ui he mo kua mate i he mo ui whakatisai pare. Koe mea te tau mau mai ai ho tau lau maari e ka e more ai a e tau mo ui. Pehe ne whakau kau he whanonga ai karistiane pane pehe mea pango koe ngahi ahoni. O ku tau lava be ai kau karistiane toko lahi. O whanonga mo mo ui i hakeresi o ku maa maa mo whaingofua. O uhinga ene pehe maa maa mo whaingofua. He ku lava pe ke tau feinga ke tau malanga i e whakamore more, ka kui kai ke tau lava e whakatau mala. O ku tau lava pe o feinga,
ke tau whakai ai whakawheo hi, kai kai ke tau lawa whai ai vete hia o to tonu ke whai. O kui kai, o ku tau lawa beo veke veke, ke tau mau ai lelei pa moe ngā ue moe ui ai eiki, ka kui kai ke tau whi mau ai kolosi. Pa kone pehe, ka paurewa ko ia, pe a kui kai whi unga ai tau mo ui, moe tau ngā ue, ke tau hoko ko kauti sai pare ai eiki. Koe mea mahu e ngā ia ihe ahoni moe tala noa o e whakamo oni, o e whanonga a sai mone pita, na ianga whewhe ni whakamo oni pehe wike ko o si, pia ihe ahoni ko ngā loa ngahi mea kotoa ko ia. Ihe ene pehe te u whakahaofi a eki, i kai tene ilo ko halanga whanonga mahi o eki, ko ia tene whakahaofi a ki tau tolu. Tau wha amu peke uana tau hoko, ko ngahi tūkia anga, oi eiki, moe ngā ue ai eiki, o ta tau i he whāmiri, i he siasi, pia moe whonua. Ka he taimi lahi u tau wha pehe, ko mea to tonu e ke whai, i he ngā ue sias hā mai o eiki, ko i kai ke tau ilo, ko tau whakatū ki ai, ai au ai ngā ue ai eiki, i he whanonga moe tui. Pia tā ko e kaluse whai o e mo ui, e tukuange e mo ui he mamani kai maumai e mo ui taingata. Kai tai mlahi tau whaata e tokanga. Pia more ai ho tau mlau maari e o ikai ke tau ilo he kai ia me a ten lama, e ne whakafoki mai. Ko e taata au e eki, pia mo e keresi ai eki. Pako whakata wange pe he lau maari e mo e whakalaulau loto e ahoni, tau whakalaulau loto mua. Pa tau tala ki a te tau tolu, oua na iai ha taimi, ko tau hoko ai, ko e tū ki anga ngā ue ai eki. Ihe e tau rea, ihe e tau ngā ue, ihe e tau mo ui. Ka tau hoko ko e kakai, te tau mui mui, o fua e kolosi whakataha pia moe eki.

Wa fu mano nga hi sa me ka mata me no la ki o e konga fa ma o ya e ke ko fo he kwa hawa he ko fa la la ke si o va ta ha ta la fis fis ya o e ke pe ke fra ta pa ke fra ta o si vi a ke ya fi o ku ko fu a mo hok ma fu he ko o fa ma fe a o pe a ko fo wi o fa mo ni e fe le mo fa fo o e ka te no fo mo ka kai mo no a Kei te uhu mo e whahinga ai pūlo a mo e koe whata e ka whai ko vi e ko whehi e ki aipa e kei te unofo mo haa whakapiri a ri. Te uwhana whana hongu ni mai e tae hala ia gau alu takai e ki ki ho ori ta. Ke ukau i here a wha mālo mo a au ho ngahi ngau e whaafo. E ki o gau ofa ki ho nofo anga ko whare na mo e poto u tāpanekare ai ho skaina. No waluia we ko ngā ko ngolele si sukalaisi ono whai mātiu. Wo ful mata ke wo ko e ho ful ma no o e wa he wo ful mata ha o e ko nga ye wo ful ma valu ne ka mata me time ko ya e fra ha si su ke ne ka wa ko e pa ke ne alat ki se salema e ke la yo no fomo mai e ka ma to a mo ho e ta la e ke me ka skala i pe pe ke ta ma te pe ke foto wa ke no a to lo pe a ve e pita ne ha ga valo ki ki a yo pe mo le ke mama o e ki E kai au pito hoko ha mea pehe ki a te koe ka kata furi au lea ki a pita tuki mui se e tāne ko hoku tū ki a ngā koe kui kai koe ngahi mea whakai o tu au siu ki ai holo tō ka koe ngahi mea whakai tangata. A tau lea e si su ki a ne kawa ko pe e kai a tāu ne whi mui mui mai te ne mātu ake hange ha māte a ki I kene fua hono kolo si pa kene hoko kou kulahi e koe e te ne whai ke whakaafi e ne maui ko ne tuku ia ke mole. E koi e tene tuku e ne maui ke maole ko hiko au ko ne kalfaki ia. E ka ne whaiwhai bia maue e tangata ma man katoa e ne ngāwe ka mole ai e ne maui. Koe hātu ha mea ko ne lawa. E koe hāha mea e atu e tangata ke whakatau mai aki e ne maui. He kuna nā whake haere mai e whanau tama e tangata. Ko ne aia nāu nāu e ne ki be haofi aia he ne kau ange lo. Pa tene e toko ange ki e tangata takta. O whata tau ke ne ngahi ngā ue, ko aue o kou tala tō kwahani ihi, o ki nāu tōlo kututu he ni ae ke kai te nā momoi lāwe, ke mate ka ua ke nā mamata ke whanau tama tangata, o ne hā ele whapule anga mai. Tap mai a whio ae o tō mafi, tap mai ne a whio ko e haue o tō ngā ki tu pōwono, tap mai tāhi ne kuini I kuina nas pau. Tā mai tonga ko tō pēk mō mea mai koe hala Māori e. Eni koe tamo si Māori e bea si suka sentā e ni o Māori tōni. Koe tā tā noa koe ni kua ke whanongo ai, kua ke me ai, kua ke whanongo a halotu I api, kua halotu e whalotu. Whatsā me ia koe ni kua ke he atu peho no ulunga ngā ke he ono nā mna mwe ne whāhinga lotu. Ana tui koe ke kai ia o tuang pau peke ke he, I o kai koe whinga ke he, o kua ke he pe ia. E mea mai ke whāinga lotu koe ni, whamau I au, fisi fisi au, e tau pe e whie maari e whiunga, whaka atahu, sivi aki a e awhi hau kofua mohok mafu, e hafua I remanatu koe koe tangata, tutu I atkia e whatsa mehen. Ange kou tau maki ki I, pia tau fisi sio whaki, wei koe halotu I au, pia unau lotu pehe peka kai a e otua. Una lotu beanga beke saame te au tolu hiwa, hakule au o iloa, hakule au. Ula hoi whahinga lotu ko ia, pe koe ai hakule ke ha hufanga e whaitapu. Ka koe nao nao pe ia, hoi tangata mo e whewhine ai o tua. Kau tala mai he tangata ia koe ni, he kua ufou, he kua hao hao au, tau pe kua afung, he kua hata. E kui ahata, e kui ahata, e lelei, e kui ahata, e maoni oni, koe whukawanga ala, koe nao kulau ku hau hau a ikai. Koe tala noa be e tala mai e whatsa me te uloia tua uia. Ka koe tau mua ia koe hae uhinga uwhinga hau hau a, uwhinga eke o tua. E au mea I be e whatsa me koe o tua maoni oni. Teke si o maa mani he maani oni koe o tua maani oni. Koe maani oni nea nai haere maa I ka kano I a sisu. Tangata pe, wai pe no whanga tangata kai maani oni be. Hau pe ke kolosi kai maani oni be. Kai ke ahere ta I a mamua konga kau kai maani oni be. Lea lelei be, lea ofa be.
Kone tau moana e ke tempare, kone tau moana ke tāpane kare, kone tau moana e ke skaina. Mana tui ke sāme ua fitu kai ke ato e mea ia, u mea ku tāhape kai ke ua pe tolpe whā. Kole mea si ova ha mea pe tāko ia te ukum ki ai, pe whā maa popa pe sāme ua fitu ia. O fie si o peke o tua, ta tau pe moe whā sāme kai sāme ua anō. Koe kakai e koe au mea palani te kehe. E koe ai koe ahataha pehe i tonga ni. Koe whae ngā lotu koe. Nau tatau pe mai sāme ua ni mā. He ke male ohi au he hau hau amu e loto toto nua. He koe unofo si o ki he awhiona. Ke an. Kai koe au tau o ki muri pe tau si o ai. Pe tau o ki he mātanga. Pe taki olo ke ngahi uni mea ku wha o fau wha. Koe kau tangata koe ni pe. Koe kau whewhine anga hala koe in tono nou hange koe koe mo au. Whi si o mena loke o tua. Kai koe au koe winga ia e whamaui. Koe winga ia e fisifisi. Koe winga ia e whakaata. Koe winga e siwi ake ai awhi. Koe lau pe aku ae ke kore ke siwi ake ai awhi. Kai ke he whalala peke o tua he ka pana koha tangata u siwi e teki. Ka koe o tua, ka koe ne tau mua ala ki he o tua. Whawhetai ho tau la maari e ngāri e manatu i kuhanga mai peke ko speri koe. Ni koe tamasi en ko sisu, ya kuhanga he o tua o tatala ai ilo ko ia, maalunga ko ia ki a pita. Koe mea ina kai ke mau ea a universiti, pe koe mau mea tangata mua whewhine, koe hanga he o tua ai o tatala ki ai. Ko sisu koe misa ia ia, koe alo ia o tua mohi. Nea whawhetai ho tau lau maali e pe toa ai pe ko loa ia. Nea kamata pe me ia ia, tala tua tolu e sisu ke ne kawa, ko kai ke mahino e ke kawa, ko whawhetai. Nea mahino ia ki he whewhine koina ne tāka i lolo a sisu ano fofongai apiko Saimone koe kiri ia. Mahino e ke whae koina e tai amo Saitoni. Mahino ka ki lau tolu, kai mahino hau ke kawa koe, kai mahino kau tala tua tolu. Lahi ano whama mahi e mātua hau e taulai ki mga uskalai pē e tāmate. Kai whotua kono aho tolu. Lotonga e. Tā noa ko ia mau beho loto e fotu no aho tolu he ku ia hata ko fotu me peki ia. Ka whawhetai ko si suen ko tama maari e hen ko ia pe ko to e tu me mate. Ko ia pe ko to e tu me mate. Ka utala mai ko polo polo ia wata ia ke tau to e tu me mate. Ka ko ne whononga ko e ni okulawa ai. Ko ne whanonga ko e ni koe ke whai koho no kalu se whai, ne ongo e kai ke mahino e ke kawako, na ne ongo e kai ke mahino e ka pita, ka iai peho no taimi. Ka iai peho no taimi i a ona, ka whawhetai o tau la maari e, i he mea mai a si suka, mana tui koe uki koe ni ke ahataha mui mui ki ai, hangi ha mātea ki i fua hono kolo si hoko hono lahi, o ue whahawhi ne mowi. Ko ha toki tangata pepe ko ha whewhine ta e poto huwhan whatapu e whainga ke whaafi e ne mohu e ko pau ke mole ia. Ko e whonga pe e taha ke mau wai a e mohu i ko tuanga ke mole. Ka ko e mole io. Ko e tuanga ke mole ko e huia ko e tama ko eniko sisu. Pea mohono pule anga ko e whonga pe e toki mau wai ai mō wika, whawhetai o tala maari, kau ke me ai, koe uhinga pē ai tamasiki ai. Koe ako, koe ni mātui, koe kau ako e, iai peho nao ngā tāanga, hei kai aha tāe mui mui o au ke kolosi, pliote. Ai tā anoa koe ni, ai tā whiato, ai tā anoa koe ni, he whamau pē ke kolosi. Ia whai whoki ai toi tū, kai whawhetai ho tau lau maari, iai be aho eo pita. He kua salanga e si suya ko maka ia. Ka whetai, lo tonga koe tau tānoa ki kolosi pia moe fua ho kolosi pia fuaki ho mo ui pia lo tonga tau tānoa e whamamahi e eiki. Oku iai be tānoa i kuna ia. Hange koe ni koe tala mai e funga makane langa auksias. E kai ke lawa he matapao he tesi. E ke lawa he matapao he tesi. Hange peko no tala tō tolu koe ni ke kawa kone onge kai ke mahi no. E fotua ke no aho tolu. Koe misa ia ia.
kautau whamahalo. Tau toki mui aki ato ki tau tolo, molo molo mui vai, ke tamasi ka whawhetai, kai ke kalofakia e ne moui. Whawhetai ne tuange ne moui ke mole. He ke me ai, o sio mai be whasame ki heni, ki whe, ke lau ke sāpate ulako septema, moi o whalahi atu ke kau whewhine. Ya moe sa pa moe mahina fa koloa goen fa fetai ke ka holo moa ma tua ai ha mahina mai fa mai ka fefine ke ye wila pa me ke ya mahina mai ka tanga ta ka fa fetai ho tau la mali e mo ni be ka holo moa ai ha fra malo ke ngai fa e mo fa tu fa fine mo ngai o fine ala mahina ko septema ka ko me ai e fa tsame Bebe fatsame, famau yao, fisi fisi yao, fakaatao, siviaki yao, kai koha pepa eni mei nuu sila pe mei lontoni, koi siviaki yao e afi. Okuloto lahi e fatsame, koi fatsame ufalala ke siowa. Ka fetai, pa koi ne kawe ngana ia, koi ne kawe ngana ia, koi otua. Ko hono pare ia, ko hono tofi ia, ko ele totongi ia. Whawhetai o tau la maari e. Ko e hako ane totongi, ko hamea kututui ki ai, o ko ofa ia ke no whaanga ko wharena. Ai potu koe koe tāpane kare ho skaina. Ano tui koe ko speri ia. He unā nā whake haere mai e whanau tā mātanga tā kune, ai nāu nāu o ele ki pe hao fia ele ka wāngi loo. A tēne te whoki ange ki he tangata tak tā whata tau ke hene ngā hinga aue. Si o mai bēwhatsā me o au ke sāpate ulaka septema wanoa wa tolu si o ai bē ke taingata. Ke au ke haere mā sisu. O mau bē lo tō whatsā me nengo kuhaki konga si I bē kune mau mau hatulu tā bē a moana. Ka o mau o ku whalala e ke si hova. O mea I bē ia koe mea o whemā si hova e koe maani honi. Hakule au si hova. Whaha mai aha hala o mi mala. Hakule au. Whamau I au. Fisi fisi au. Whaka ata au. Sivi au. Sivi ai au aki ai afi. Me ai bewhatsa me koe anga hala. Ka koe kame I ngā ia. Koe hā koa hono pare. Koe hā hono pare. Koe o tuā. A koe mea mai pe koe ke whanonga atu e koe speri koe iawe ahon. A tui wongo pe e pita ko pe whamongai pe e pita e ka wako. Ante luwa mo patolo miu Filipe, Tomasi. A whongai pe ikai. Ka pita hoko ha mea pe e kia te koe. O oe ka tangata koe misa ia ke mo ui. Ko aike ke mate ka mau whepe. Ko aike ke mate ka whewhe whatsame ua ono, whewhe a tonga. Ko aike ke mate, nā ke haere mai ke whahaofi mau tolu. Haere mai ko mate, toi tā naki mai whaingata. Pai ha, tā mai si sua oua. Ko whainga reha ia koe au, koe reha ia ai te volo, koe reha ia a setane. Ko glauka toke osipe fulea lelei a pita. Koe misa ia koe koe alo o tua mo ui, he ku tau toi kehe kehe ko a. He ku tau toi kehe kehe, koe mahalo e o tua ke tau lea tonu ai. Ana tui ta mai koe ipise lipe ko se misi. Hau hau ata hele lea koe maani oni ia. Hau hau ata hele lea. O lau peau ke manatui ko pita aini ko maka aini manatui. A whetai ho tau la maari e. Ange si suoa, tūki mui setane. Koe tūki a ngā koe manatui o me ai pē setane. Koe mō me niti e pekia e tama si koe ni. Koe iku nā ia. Koe tama maari e si su. Tau pē, koe iku nā e ne mōwi. Haere mai, koe iku nā e ku pekia. A whetai ho tau la maari e. Mālo mua, sisu. Aloi kai te ke whahawhi o maui, kai whawhetai o tau la maari e. Koe mea maina ke whanongo ai.
pitanga tau waha pole pe fu maolonga pole e koe ni. Ke whata tau a ke ha pitanga tau. Koe pole e a ta fe mui mui mai wa ta be ea. Koe ai ke tau tale a sisu, ai ke tau mui mui ka sisu, whanongo atu. Nga toa ki hange ha mate a ki. Ta koe koe mui mui a fua hono kolosi. Ka koe ai ke taki ki tau tau ki fe e sisu. To aina ta o lavea a feitu, manatu e fau atu ia he afi pa moi vai. Koe ne whanonga koe ni koe fe mui mui a pita mo ante luko, koe ai ke taki ki fe. Fe tai ho tau la maari e. Koe taki e nia ki he kolosi, ka manatui e toi haere mai tamasi e vesi ua fitu. Nga nga whaki haere mai whanau tama a tangata. Ko wea ku la pe, a ku lotonga pe, tala noa ke whainga tano i kuna pe. Ihe uho uhonga o e whainga ta. Ko na e ku tano mai ki heri. Ko lau pe tawhi mai koe gospeli koe wike kuosi. Tala atu ki heri. He kai ke nao matu e kina e siasi. A whetai, ko loi mau whai fwke ngā weni. Pa kwe pe kute ngoi pe kwe iho tomata vai vai, pa hono hai ka ngā whono ngā, pa kwe pe pa whetai. Mau pe ho to loto ko si a si, o kei ke he kai lawa he mata pao he te si. Tamai hai, tamai pe he ulu e si a si, hono hingo ako e misa i ako si su kwe alo o tua mo ui. Tā mai pehe kai lāwai, pa koe si o mai ke kawa, koe me mai ke kawa ko. Koe kawa ko e le whawhalala ki ai ngā ue. E whao whao pit oua. O kui kai koe tau tāno a ke kawa ko, mo e nau mui mui, koe tau tāno a ke a si su, mo e ne mui mui ke whekau a hono o tua. E lāwa ia. E ikuna ia. Tau tau whawhetai, ko lau pēr setane, au pēr setane, he tui tui hake, whilauko setane. Mōre atau taimē tānoka setane, ka koe kui ngangu aweke kawako. Kwa kia haofoi. Aweke kawako, osi pēfo i tali tuki mua kwa pita, toi huwake ia. Me lau ngutu tā tau pēhu whangai whata, putange pita, oa. Oe a eke ke mate, e kaite ke mate koe. Ma alo mua si iso. Ka e whawhe taiho tau lau maari e, koe o tua kui kuna meia. O maari e ta anō mui mui mui ke o tua koe ni. Lo tua koe tau vai vai, vai vai fu, vai vai, vai palo. Lo tua koe tau i heri. O ki tutui mai pe i kuna e koe ia. Ko lau koe fukawa ko, eni pako kai ko pita e, tuke hea tano e ka siu tasi, koe fuloto, koe aptanga eni, koe kaungau eni ae eiki, huhake pea setane, sio koe setane ko poto, sio koe ko poto, kai ke lava ia, hako le leita bene fenga mai koe ka pita, kai mana atu iku lotua pēsi sua pita. Ukai ko ho pita pa koe ku pita, koe pita ia e o tua. E ikuna bea pita ia. Laulawa pe koe tohi ngā we mo i pseri a pita. Ha whetai o tau la maali e. Koe ia koe whainga maali e koe ni. Tau wha whetai koe pole ia ku kehe atu. Mana atu i tau mai ko speri ia. A luke, ka pāu kai tike whihia koe ko hota mai moho whae, moho hoa, moho whanau. He kai tike whihia koe moui, kai ku haka wako koe a sisu. Mui mui holo peko a sisu, whanongo malanga pemo sisu, whai mana peko sisu, ka oku ikai ko haka wako koe ia. Whetai. Hako hawinga, kai tike whihia koe ko moui. O lau pa koe pole koe ni koe tau mātui koe kau tangata koe ni mau pe tau ki whai la tupe tuku e waka tuku e tuku e ai kupe ngā tuku feilo ake tu atu mwe tamai mwe whai e o mai kau tangata koe hana mea mau.
Atu i walaka lui fo me fai ngā whēu i koe koe tau mai koe no mui mui ka sisu, koe a tau mea mau. Me a atu foki he tamako sisu. O teke whanonga wha o wha mon ko mou tol, kore wha mon mon hea te fulahi pe he whatongi a. Ai hanga hala ko mou tol, i kai. O tala mai, o kai teke mōre koe pita, o kai teke mōre koe ante lū. Talu ho o whai tūtū unike ke mui mui mai tupu peoa o taingata. A whetai o tau lau Māori e. Ke he atu kai jaha mōre koe waka e mōre tuanga o nawa pi, whamiri, mana atu e mate whamata kau tangata. E tau mai o kai ke mōre. Tā mai sisu ke tupu pekoe. Whawhetai ho tau lau Māori e, whawhetai pa tau pe, kai ke au e lotu koe liri koe la, fwoi tānonga na kai ke au e lotu ki tonga. Ke ua e au mai koe ha. Ai no peo tau wai wai, mara atui, hei kai lawa e kau lotu i e Britania, tau lotu pe, haleluia, i ka, fe kau hataha ke alkitonga, moi maha lua loi, fe kau hataha ke alkitonga. Kua mahi no pe te tau mate i tonga. Mahi no pe ia, koe, whaunga ke he, whaunga ke he ki tau to, mahi no pe ia e whaingata. I kai, ka mea mai. Hange pe e ako nake a sisu koe whatsame. Fie lau, he ko sisu na le whatupu e whatsame. Ia, se mo kakere tama he, kuna ala whake haere mai whanau tama a tata. Ne ongo e whainga ta a koe ni, ne ongo e, koe ngulau e mole mo ui, ba ne ongo e tūkunga i kai, koe whanau tama a tangata e haere mai. Whawhetai o tau lau Māori e. Hau koe mehe e kai ke o mai lotu. E o mai he tā whetu he wa whetu, he hau he tā walu o wā, hau he tā walu a o longo whāpāpa peke kau pātere na nau mea mai. I kai e hau pe ki tonga. E hau pe ki tonga. He koe otua mā mā mani. E o tau whawhetai, pato e whawhetai o tau lau Māori e. Koe pōre ia whakamana wahe, te ki ai ke ke mea i koe, nā moe ngahi here uhila koku tala o lope tau sia, koe whāu pē fōki. Te ki aha pōre ia e pēheni. Ke nā mau mā siwa ai, whaingatā i ai, fua kolosi ai, morea e nā mo ui. Mā siu ke kei whakaukau le rei, kui aha mea o atama i u whāwhatapu. Ke kei fie mui mui ai peka sisu. Koe tama Māori. Atui kau kai ke fōfu, koe talo e whanonga mai na i ai pea sisu e te kia atama mō iwi. Opa ke kia ke kotoha lo tō la Māori e mō iwi, mō atama i. Opa ke kotoha. Matui kau bema te talo nome. Ke toki haere mai ai o toa ai ka kano. Ia e tangata na e hoko mai koe ne mo ui be iala. Koe ne ofa be ki hono oto ake kotoa hono lo tō lau Māori e mono iwi. Whanongo atu ki whatsa me koe whainga lau Māori e be ia. Ofa be ki tonga, ofa be ki kaunga api, kaku kakaha be hea e ofa. Koe ne ofa ana kono oto a. Pe hei kai lau hea me ke tawhi. Whewhea mate, he ikai lawa e ha mea o tāwhi. He kuawhae ki he otoa. Kā koe otoa. Koe au kuawha, he koe kakai tae awha ki tau tau. Koe otoa, he koe ne au sia bea tahata moa whewhine a he awha goia, oua. E fua e ahono kolosi. E hange ia ha mātea ki, e hoko ia koe lahi. Hei kai ke ne whahawhi ia e ne maui. Tene tuku e ia ke maore. Tene tuku e ia ke maore. Tene tala mai, kai ke ha maore he mui mui ka sisu. Ikai, māo ko tope. Whaingatā koe ni, māo ko tope. He koe taki koe sisu kife.
aini pro tau lau he gospeli ko taki ki langi he ko ne na la fa ke hale mai mo no na na o ha o taki aini ka kai ki lang he kai ke tau ta fo ke ake pe o ki lang kai ko tau api ko ka kai anga hala ki tau to ko pau ke mea mai e taha ko ku ona langi aina le tala mai ko alo teu teu ha api api o tamai ko tamago ia e haere mai o taki ki tau tolu ki langi pa ko mui mui ka sisu ko mui mui o fefe e au ko vai hala pa be ke fainga da ala tu ko CVN ko ko pe pa pe ho wa tolu pe ko ha take home test pe be i kai ko sivia ki ai afi ko sivia ki ai afi ka pepe ka kai ai o tua ko ta mai ko ni o fo be ai a si su ko ni ona sa le di ai no hai le fa lang ta ma ta ta ka ke ko ta la no a fa ma bo bo ai be ko fa nga ta e ka ma ai ai ko ta nga hi wai wai e o a e hai le mai fa lang ta ma ta ta ko galicia ni ko to be o ku hanga atu e ki ai. Ta tau pe mo e whatsame. O ku hanga atu e ki ai. Whaamu e ki ai. Ko ene kai ia mo ene inu. Ko ene mana ko ia. Ko ene whasi ia ona. Ka whewe e whaingata. Kai o ma amate. Ko mea e ki mui. Ko mea e ki mui. O ku hala ata. He pehe te volo, e halo mui e kau tangata. Ai, apita mo. E kai koe kongo pe ako, he kai ke nau halo mui nau to. Piai pe mata wai wai ka mana tui ko si rea apita ulo tua pe sisu. O tua pe sisu. Fe mau pe ke puke puke kau tangata. Ka fafetai pato e fafetai o tala maali e. Ke lang lang e ai pe hua fa o tau eiki. Ke ai o tua tota ai pe lang lang e mo fa malo mo fa fetai. Amen.

0: eiki ke tāpuaki ai ongo mea koeni. O hange koe mari I kena kāleli, ke hā I hona api ai ngāwe ai otua, koe whi ofo ofani, koe waini fismua.
1: Ano.